0: Radio 1 80.
1: Tvoja najljubša glasba pomladi.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1 80.